det også det samme som hvad Platon kalder at leve et uutforsket liv, eller hvad Immanuel Kant kalder at leve med en selvforskyldt umyndighed. Og det som jo karakteriserer den dumme her, det er jo da netop fravære av tvil. Man lener sig bare på noget, som fortælles av en eller annen autoritetsfigur eller lignende. Man foretar ingen kritisk undersøkelse. For at den dumme skal kunne videreutvikle sig til at bli en idiot, så må tvilen introduceres. Det er tvilen som gjør det mulig for deg å videreutvikle deg til å bli en idiot. Idioten er jo en som forsøker å orientere seg på egen hånd, som forsøker å tenke selvstendig, men som lykkes ganske dårlig med det. Og det finnes jo utallige landminer vi kan gå på i tenkningens verden, som for eksempel skyldes det faktum at vi alle har en bekreftelsesbias, en confirmation bias, som fører til at vi helt systematisk legger mye mer vekt på det som samsvarer med oppfatningene vi allerede har, og mye mindre vekt på det som strider mot dem. Og dette fører oss nok så konsekvent på avveie. En annen side ved idioten er jo at han ofte ikke er så god til å lytte, at han stoler på det Hegel omtaler som ens indre orakel, og uten videre antar at det man måtte ha inni sig samsvarer med det som faktisk er gitt der ute. Så man kan si at noe av det som karakteriserer idioten er jo at hans eget ego kommer i veien for hans egen tenkning. Han tror at han er selvtilstrekkelig. Han innser ikke helt at han faktisk behøver andre for å tenke godt. Men når det er sagt, så slipper jo både den dumme og idioten ganske billig unna i boken min. Fordi jeg mener, både dumhet og idioti er jo høyst håndterbart. Hvis noen sier noe dumt, så kan du spørre, ja, men hvorfor tror du det? Og du får et svar, og du svarer igjen. Samtalen er i gang. Alt er såre vel. Tilsvarende, når en idiot sier noe idiotisk, så kan du spørre, ja, men hvorfor tror du at det følger av det? At X følger av Y? Og du får et svar. Du svarer tilbake. Samtalen er i gang. Og alt er såre vel, så vil den samtalen deprimerende ofte vise deg at det faktisk er du som er idioten selv, men det er en sjanse du bare må ta. Så da har vi de to kategoriene, ikke sant? Hvor dumhet er ikke å tenke, og idioti er å tenke dårlig. Whoever we are, wherever we're from, we should have noticed by now our behavior is dumb.

syne deg på, så vil man ikke alltid bli enig og så videre, men det kommer I det minste noe friskt inn. Mens de sosiale mediene fremmer jo I stor utstrekning ekokammeret, eller for så vidt, hvis det ikke et ekokammer, også det jeg kaller en sjakt, altså hvor, som I og for seg har en viss åpning for annen kunnskap, men hvor kunnskapstilfanget begrenset. De fleste av oss befinner oss jo I en sånn digital sjakt I dag, hvor vi får for mye av det samme, men vi får også litt av det som avviker. Kampen mot vår egen confirmation bias, den blir jo adskillig vanskeligere nettopp på grunn av hvordan algoritmene virker.

Dette noe vi ser en ganske klar trend, jo hvordan mennesker I stadig større grad forankrer sine påstander I sitt eget følelsesliv, snarere enn I yttre fakta. Og hvis vi går inn, her finnes det jo utmerkede databaser hvor man kan se på bruksfrekvenser av ulike ord, uttrykk, formuleringer og så videre. Og når vi går inn og ser på dem, så ser vi jo at språkbruk som knyttet til følelser mye mer omfattende I dag enn tidligere. Vi snakker simpelt mye mer om følelsene våre, om for eksempel å være vrede. Hvis vi går inn og ser på formuleringen «Jeg føler at», så har den hatt en eksplosjonsartet økning de siste 10 årene. Og selvfølgelig det ingenting I veien med at folk gir uttrykk for sine følelser. Utmerket det, for all del, gi uttrykk for følelsene dine. Problemet hvis du tror at du derigjennom har begrunnet noe som helst. Du har jo bare pekt på en indre tilstand hos deg selv, og den må vi konstatere at ja, den der. Men det forteller jo meg ingenting om hvordan jeg skal vurdere en sak som handler om noe annet enn ditt følelsesliv. Og for all del, hvis du vred, så kan du ha gode grunner til å være vred, men det faktum at du vred, betyr jo ikke at du har en god grunn til å være det. Din vrede kan jo være helt forkjært, helt urimelig. Så kan vi jo si her, ikke sant, at det nå følelsene som synderen her? Og svaret jo at nei, at denne henvisningen til egne følelser et eksempel blant andre på den virkelige synderen her, nemlig det egne egoet som kommer I veien. For om jeg nå, I stedet for å si «jeg føler at», sier «jeg tenker at», så løser jo det ingenting. Det uansett bare en henvisning tilbake på min egen subjektivitet, I stedet for at jeg peker på noe relevant ved saken som diskuteres. Og det har jo slått meg at når man leser aviskronikker eller lignende, så det jo gjerne slik at desto flere forekomster det av ordet «jeg» I den kronikken, desto mindre sannsynlig det at den kronikken sier noe informativt om noe annet enn dette «jeget». Og det «jeget» jo som regel kun av interesse for skribenten selv og eventuelt hans venner og familie.

0: i det dårlige selskapet. Og den er jo, jeg kalder den sånn halvt spøkefullt også for en selvhjelpsbok, fordi formålet med det hele er jo først og fremst at leseren skal få en større bevissthet om sine egne tilkortkommenheter, og ikke bare andre. Og jeg henviser også til bergprekenen, der Jesus påpeker at vi jo er oss bevisst flisen i andres øyne, mens de gigantiske bjelkene i våre egne har vi en tendens til å overse. Og så sier jo ikke bergprekenen at man ikke skal dømme noen andre. Den sier jo at først må du ta hånd om bjelken i ditt eget øye, og så kan du ta ut flisen av din nestes øye. Så jeg, for all del, man må jo kunne omtale andre som dumme idioter når det grunnlag for det, men aller viktigst så det jo rette blikket mot seg selv, fordi den aller viktigste idioten i ens liv jo den man møter i speilet hver morgen når man står opp.
1: Jakob Bülow forteller at hans motivasjon for å kaste seg over og oversette Robert Musils foredrag var todelt. Det ene var, at han fandt fænomenet bag et ord, han havde gjort meget brug af gennem tiden, meget interessant. Den anden, at hans arbejde i psykiatrien gjorde det klart for ham, at dumhed, i hvert fald i psykiatrisk forstand, er både stigmatiseret og noget af det sværeste at give tilbagemelding på, for eksempel når en test af det kognitive funktionsniveau, eller en intelligenstest, falder ud under normalområdet. Og det undrede ham, hvorfor det er så svært og stadigvæk så tabuiseret. For Lars Svendsens vedkommende var motivationen til dumhed, idioti og dumme idioter en blanding af observationer gennem en årrække af, hvordan folk optræder, blandt andet i nyhedsbilledet og ikke mindst på sociale medier, kombineret med en personlig oplevelse.
0: Den direkte foranledningen, den var ganske personlig. Det var simpelthen det kommunikative sammenbruddet mellom meg og en av mine aller eldste og næreste venner. Etter hvert som han forvillet seg stadig lenger inn i konspirasjonsteorienes besynderlige verden, så ble det simpelthen vanskeligere og vanskeligere å snakke sammen. Og på et tidspunkt så måtte jeg bare konstatere at vi ikke forholdt oss til samme virkelighet lenger. Og hvis man ikke forholder seg til samme virkelighet i noenlunde løs forstand, så er det også veldig vanskelig å snakke sammen.
1: Men synes I hinanden var dumme?
0: Utvilsomt. Og jeg vil jo si at han utviklet seg til en dum idiot, som nettopp er karakterisert av en betingelsesløs skråsikkerhet, altså hvor det ikke er noen som helst åpning for å ta inn andre perspektiver, og noe av det som karakteriserer dumme idioter er jo ikke minst det at de utover ikke å kunne forandre oppfatning, så er de også ute av stand til å forandre tematikk. Så alt må jo alltid handle om det samme. Så etter hvert så måtte jeg bare konstatere at vi klarer jo ikke å snakke sammen lenger, og da ble jo spørsmålet, hvordan går det så galt? Og så forsøkte jeg å finne ut av det. Og da i samme omgang også forsøke å se på, hva det jeg har gjort galt i denne prosessen? Nå handler jo denne boken ikke om ham. Den handler jo om fenomenet. Han oppfattet at boken hadde en viss tilknytning til vårt kommunikative sammenbrudd, og han satte ikke så stor pris på det.
2: Din jævla idiot.
1: Det hedder ikke idiot. Det hedder idiot, fortæller den enfoldige Svend dreng, som han har en ellers hyggelig samtale med i stallen på gården, hvor Svend arbejder under den tyranniske godsejer. Måske et klasseeksempel på en dum idiot i svensensk optik i filmen Den enfoldige morder. Og Svend er ikke udstyret med en høj intelligens. Han er, hvad Jakob Bülow tidligere beskrev som, den klassiske landsbytosse. Det vil sige godmodig, rar, samvittighedsfuld og flittig. Eller for eksempel Forrest Gump. Karakterer, som man i gamle dage

0: kvalificerede svar på hvad som helst. Hvis nogen kommer i tanker om nogle af tidens fremtrædende politiske skikkelser, så er det nok ikke helt galt. Men nu skal det ikke alt sammen handle om geopolitik og sociale medier, men også om os selv. Og her er Bülow og Svendsen enige om...
1: Den her meget følelsesladede form for kommunikation.
0: Den følelsesladede kommunikation, som noget man måske bør være på vagt overfor.
2: I udgangspunktet så vil jo jeg gerne have det slik Aristoteles vil have det, at fornuften og følelsene snakker med samme stemme. Når det er sagt, så har jeg jo et lidt kritisk blik på følelser i denne boken, og spidsformuleringen min er vel at problemet er ikke at idioten føler, problemet er at idioten tror at det å føle er tilstrekkelig. Og dette er noe vi ser er en ganske klar trend, er jo hvordan mennesker i stadig større grad forankrer sine påstander i sitt eget følelsesliv, snarere enn i ytre fakta. Og hvis vi går inn, her finnes det jo utmerkede databaser hvor man kan se på bruksfrekvenser av ulike ord, uttrykk, formuleringer og så videre. Og når vi går inn og ser på dem, så ser vi jo at språkbruk som er knyttet til følelser er mye mer omfattende i dag enn tidligere. Vi snakker simpelthen mye mer om følelsene våre, om for eksempel å være vrede. Hvis vi går inn og ser på formuleringen «jeg føler at», så har den hatt en eksplosjonsartet økning de siste 10 årene. Og selvfølgelig er det ingenting i veien med at folk gir uttrykk for sine følelser. Utmerket det, for all del, gi uttrykk for følelsene dine. Problemet er hvis du tror at du derigjennom har begrunnet noe som helst. Du har jo bare pekt på en indre tilstand hos deg selv, og den må vi konstatere at ja, den er der. Men det forteller jo meg ingenting om hvordan jeg skal vurdere en sak som handler om noe annet enn ditt følelsesliv. Og for all del, hvis du er vred, så kan du ha gode grunner til å være vred, men det faktum at du er vred, betyr jo ikke at du har en god grunn til å være det. Din vrede kan jo være helt forkjært, helt urimelig. Så kan vi jo si her, ikke sant, at er det nå følelsene som er synderen her? Og svaret er jo at nei, at denne henvisningen til egne følelser er et eksempel blant andre på den virkelige synderen her, nemlig det egne egoet som kommer i veien. For om jeg nå, i stedet for å si «jeg føler at», sier «jeg tenker at», så løser jo det ingenting. Det er uansett bare en henvisning tilbake på min egen subjektivitet, i stedet for at jeg peker på noe relevant ved saken som diskuteres. Og det har jo slått meg at når man leser aviskronikker eller lignende, så er det jo gjerne slik at desto flere forekomster det er av ordet «jeg» i den kronikken, desto mindre sannsynlig er det at den kronikken sier noe informativt om noe annet enn dette «jeget». Og det «jeget» er jo som regel kun av interesse for skribenten selv og eventuelt hans venner og familie.